Kege liv te pie, piatna, jedina je, jedina je slučajna zamjenošća. Kak ja svoje prvo je duša skalit, joca srce jadam, et ja šta stanjet.